0: A che re ikusi degu baratzian jaten, makila ikusi degu akerrori jotzen. Makilak akerra, akerra kartoa, akerraken, baratzetik akerraken,
1: ken, ken, ken, ken!
0: Sua ikusi degu makil hori erretzen, ura ikusi degu zu hori itxaltzen. Ura sua, sua, makila, makila, akerra, akerra kartoa, akerraken, baratzetik akerraken,
1: ken, ken, ken, ken!
0: Iria ikusi degu ur hori edaten, soka ikusi degu iri hori lotzen. Sokak idia, idia kura, urak zua, zuak makila, makila kakerra, akerra kartoa, akerraken, baratzetik akerraken,
1: ken, ken, ken, ken!
0: Xagua ikusi degu soka hori etetzen, katua ikusi degu xagu hori arrapatzen, katua xagua, xagua soka, sokak idia, idia kura, urak zua, zuak makila, makila kakerra, akerra kartoa, akerraken, baratzetik akerraken,
1: ken, ken, ken, ken!
2: Final!